0: זרועה מבקש רחם על בניך, מתפלל תפילה קטנה, קבל פניה.
1: כל חיים יופי.

טעיתי בדרך, שכחתי את מה שחשוב באמת. עשיתי בערך, הגיע הזמן שאשוב.

0: בנשמתי בכם לרבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: כל חיים יוזיק.

0: קול חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
1: מאזינים יקרים, אדם מקדים לתפילת שחרית, והוא רואה איזה אחד שהוא כזה מכיר, לא בצורה אישית, הוא שומע שהוא מחפש דירה, לשכור דירה. אחרי זה במינכה הוא התפלל בכנסת אחר, שם הוא שומע מאותו אזור, מישהו שרוצה להזכיר. הוא אומר, שנייה, מה, אני לא, אותו אני לא מכיר יותר מדי, אותו לא, מה אני צריך להיכנס לאירוע הזה? מה אני צריך לחבר ביניהם? מפרשת השבוע אנחנו לומדים מסר גדול מאוד ממצוות השבת הוועידה. מה אומרת התורה? ואם לא קרוב אחיך אליך ולא ידעתו ואספתו אל תוך ביתך. על מי מדובר? אדם שאני לא מכיר, הוא לא מהאזור שלי. בכל זאת, מה אומרת התורה? מצאת הוועידה. קח אותה לבית, תשמור עליה, תדאג להחזיר אותה, לא תוכל להתעלם. אבל למה דווקא אני? מה, בגלל שנתקלתי בזה? כן. בהשגחה פרטית, אתה הוא זה שמצא את הוועידה, ולכן זו המצווה שלך. ככה גם בחיים שלנו. בהשגחה פרטית נודע לנו על מישהו שזקוק לעזרה. גם אם אני לא מכיר אותו, זה המצווה שלי. יש לי הזדמנות לעזור, לסייע, לחבר בינו לבינו. עזרת השם שכל אחד במקום שהוא נמצא בהשגחה פרטית, במקום, במצב, בתפקיד, יסייע, לא תוכל להתעלם. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
3: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
2: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX 5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.

0: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: רק מיוזיק, מיוזיק, כל חי מיוזיק.

בוקר טוב, מאזינים יקרים, מה שלומכם, מה העניינים? אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, 10 בבוקר ועוד 42 שניות. היי, אלול, גם זה התאריך וגם היי, אלול, אלול, בהחלט אלול. אנחנו מתכנסים לשעתיים שלנו כמדי בוקר. ממש למצוא את מיטב השירים, מיטב הפזמונים המתאימים ביותר לנפש שלנו שרק מחפשת תשובה בחודש הזה. מוזמנים לשגר עליי את ההודעות שלכם, את הבקשות שלכם, את המה נשמע שלכם, את הטוב לשמוע שלכם ב-058-600-1025, זה הוואטסאפ שלנו. יש לנו גם תיבה קולית 077-613-7008. rstrudelkcm.fm יהיה המייל שלנו להבוקר, וניתן לשלוח הודעה לשידור דרך אתר msuvkcm.fm בבאנר המהודר שליחת הודעה לשידור. בואו נפתח עם משהו באורך של דקה ו-11 שניות. כן, כן, יש כזה, זה חיים סובר עושה קאבר ל-אני אחר. תקשיבו לזה כי זה יפה.

יעקב שווקי אלול, אחד עם שיר הקווייר, הלחן של איצי וולדנר, שיר חדש, יפה, של שווקי. שבלי מילר. לדוביד, מבקשים כאן מתוך הטיילים היומי, זה היה כזה ספיישל של חודש, אבל מה אתם אומרים? יש לנו מספיק שירים לעוד חודש של טיילים יומי? בכל מקרה תגידו טיילים יומי, בוודאי.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: למה להתפשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
7: Mendy Vibes, מנהל לכם את היום.
8: So I want to share an original composition with everyone. A few years ago, during Elul, inspired by Seyla David, Acha Sha'alti Neis Hashem. That's what it's all about. I want to teach you a new song.

אחס שואלתי, ברוך לוין, מלמד את הקהל. בשיר חדש, בזמנו. כן, עבר קצת זמן, זה כבר לא חדש, אבל יפה, מאוד. ואפרופו שיר יפה, ואפרופו אלול, ואפרופו קובי, הנה קובי ברומר, קובי גרינבוי, יהודה גלילי, מנגן שם, כל דודי דופק, ביצוע לייב.

נפתלי קמפר. זוהי דאטו, מי שלא שמע אותו שר את זה בלייב בסליחות הראשונות שם בירושלים, שילך לעשות זאת, זה יפה, זה קדוש, זה טהור. הנה איזי קוניג והאבי אינו הלחן של האחד והיחיד יוסי גרין.

אוהד, אונו בונחו. ואתה, אבינו. עכשיו תראו, כל המשפחה, אבל כל המשפחה באה לפריזבי. 23 עד 25 באוגוסט, י"ב באלול, הפנינג מחירות מיוחד. בפריזבי, יד שנייה ירושלים, עד 40% הנחה על מגוון רכבים, מתקני שעשויים לילדים, פופקורן, ברד, עמדת שידור של רדיו קול חי, ממש ככה, וברכישת רכב בוחרים, הטבה נוספת. כרטיס תדלוק ב-1,500 שקלים מתנה, או עד 40,000 שקלים ב-20 תשלומים ללא ריבית, או ביטוח חובה לשנה ראשונה במתנה. מחכים לכם בהתעשייה 5 פינת האומן, או הפרסה 10 ירושלים. בפרטים, חייגו כוכבית 60-20. בכפוף לתקנון, פריזבי, באתר של פריזבי, בהחלט כן. והנה אודי דודי, אחד השירים היותר יפים שלו, וזו תחרות קשה. בן אהובו.

הנה אין עורר. הנשום הולוך. יותר לייב מזה? אין. חוסו, חוסו על המולוך. ו... מה אתם כותבים? אתמול קובי אמר שהוא מקווה שיהיה בחמישי שול מלאיכם. אז גם אני מקווה בעזרת השם. בעזרת השם, למה לא? אני בעד, יאללה, הגיע הזמן לשול מלאיכם. הגיע הזמן לשיר חדש וטוב של יהודה גרין. שובו אליי.

סולי גרין, גם פושע ישראל. בפרט בחודש הזה אנחנו רואים שיש בהם. מקידה קדישה. כולנו תקווה שגם פושע ישראל, גם צדיקי ישראל, כולם כאיש אחד בלב אחד, יחתבו ויחתמו בספר חיים, בפרידמן.

מה... טוב, ממשיכים לכתוב פה על שול מלאיכם, אנחנו פועלים רבות בעזרת השם, שזה ישוב. שאלה מכיוון צפון, האם אחיך, כלומר אחי, היה אתמול בקריאת תאטה? תראו, יש לי מלא כאלה. המון המון, אחים. אז מופרך שאחד לא יהיה בקריאת תאטה. לא יודע, אני מושג. טוב, הנה בקורי, ודוד גבי.

שמוליק סוכות, תסתכל לשמיים. שמיים? הנה אלוקינו, חי וקיים. עכשיו מוישה דוד וייס מנדל עם פתח שערי שמיים.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלווה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדת צעידה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
5: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.
6: מנדי וייס מנגן לכם את היום.

איציק ונגרטן, שמחון נועה, הלחן של יוסי גרין, עוד לחן של יוסי גרין. עכשיו שמולי קליין, אהרון רזל, השמיעיני את קולך.

0: יוסף חיים שואקי, חזור בך, איזה שיר יפה, אתם על כל חיים מיוזיק 125 FM, וכל מי ששוקל לקנות דירה להשקעה, שואל את עצמו בסוף את אותה השאלה, איך יודעים אם זו באמת עסקה טובה, איך בוחנים את המחיר, המיקום, מה הצועה, מה הבטוחות, אולי בכלל צריך לבחון בעיקר את פוטנציאל עליית הערך, ועל זה בדיוק. אני רוצה לדבר עכשיו עם רונל אלקיה מקבוצת ברדוגו, החברה היזמית שעומדת מאחורי פרויקט Living Joy בכפר סבא. שלום לרונל, שלום. דברי קסם, אתה אומר לי, בוא רק תשפר את המיקום שאני אוכל לשמוע אותך. שומעים אותך?
1: עכשיו אתה שומע אותי?
0: יותר טוב, כן, מה קורה רונל? מה העניינים?
1: יופי, מצוין, מצוין. שלום לך ולכל המאזינים.
0: שלום, שלום, אנחנו שמחים כל כך לדבר איתך. ספר לי קודם כל על מה אנחנו מדברים, מה זה פרויקט Living Joy?
1: אנחנו מדברים על פרויקט שנמצא בלב השרון בכפר סבא, מגורי סטודנטים שנמצאים על תחנת הרכבת, 5 בניינים, 369 יחידות דיור סך הכל. זה פרויקט בעצם מתחם שיש בו הכל לסטודנטים, יש שם חדר כושר וחדרי לימוד ובתי קפה ומסעדות וחדרי כביסה, מה שנקרא קומפלקס שלם שנותן מענה לסטודנטים.
0: הכל כלול, הכל קורה שם בפנים.
1: הכל כלול, ויש שם, זה ממש ממש מיני, זה על תחנת רכבת, ממש זה מרחק הליכה, זה כאילו אתה ברכבת, שזה מיקום מנצח.
0: אוקיי, נניח אני שוקל להשקיע שם, אילו ביטחונות יש לי שם כרוכש?
1: שלמת אותי, אני אדבר בקובע שלי כעורך דין.
0: כן.
1: אז כמובן שאנחנו נכנסים לעסקה, יש שני דברים מרכיבים שאנחנו רוצים לדעת שהכסף שלנו מבוטח, ולדעת כמובן שאנחנו נכנס נרשם על שמנו. כלומר, אנחנו מדברים על ערבות בנקאית בפרויקט הזה, מהשקל הראשון, מה שנקרא הכסף של הלקוחות מבוטח, וכמובן נכנס נרשם על שמם בטאבו, כמו רישום מלא, כמו כל דירה במדינת ישראל, אין שורי בכלל.
0: כמו כל דירה רגילה לחלוטין.
1: כמו כל דירה רגילה לחלוטין, כמובן מלווה זה אחד מסודר אוכל מובילים במדינת ישראל. מה שנקרא, הכל מסודר ובסטנדרט הכי גבוה.
0: אוקיי, תן לי קצת להבין את התמונה, כמה דירות כבר מכרתם, איזה דירות עכשיו יש למחירה?
1: אז תראה, קודם כל אנחנו אתמול היינו ביום מחירות, ואני בשעה 2:30 עוד פעם הולך למסוד עורכי הדין למחירות, ברוך השם אנחנו כבר נמכר למעלה מ-180 מחירות, אנחנו מתקדמים. כן, כן, כן, זה ממש.
0: אז מה נשאר? מה נשאר? כמה כבר נשאר?
1: אז האמת כבר נשאר עוד הרבה, ואנחנו ככה ממש נמצאים בסוף הסוף של המחירות, ואנחנו ככה ממליצים לכולם לבוא ולהיכנס, לבוא לפגישה ולהתרשם, כי באמת לא נשאר מזה הרבה, וזה באמת ביחסית רף כניסה נמוך עם תנאים מצוינים. אפשר לעשות פה השקעה ממש ממש פנטסטית.
0: זהו, אז עוד רגע אני רוצה לקבל ממך קצת הטבות ועניינים, אבל ספר לי שנייה קצת יותר. המאזין יושב ושומע, הוא אומר, אוקיי, בכפר סבא נשמע מקום טוב, נשמע מעניין. מה אתם נותנים מבחינת ניהול של ההשקעה הזאת? איך זה בדיוק קורה? נניח אני רוצה להזכיר את זה, אני מזכיר את זה. מה אתם נותנים באופן הזה?
1: אז תראה, קודם כל, לפני כן אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על השקעה, אנחנו חופשים מיקום טוב, לוקיישן, מה שנקרא במילים שלנו, ומה שנקרא ביקוש. אז אנחנו נמצאים בסמוך ל4 מוסדות אקדמיים. כמו שמעתי קודם על 4 תחנות הרכבת, יש לנו אלפי סטודנטים באזור שצריכים מיטות לישון בהם, להיות בהם, וזה ממש קרוב לאוניברסיטת תל אביב, וקרוב לשערי משפט. יש לנו היום רשימות המתנה של סטודנטים שרוצים להיות בפרויקט.
0: יש כבר סטודנטים שמסמנים את המקום.
1: יש כבר מוסדות אקדמיים שכבר שריינו אצלנו דירות לסטודנטים.
0: זהו, אבל איך זה עובד מבחינתי? אני עכשיו גר ברכסים, לא מכיר סטודנטים, לא יודע כלום, רוצה להשקיע. אתם מטפלים לי בנושא הזה?
1: ממש, מקצה לקצה. בעצם אתה היום יש לנו, אנחנו חברת הניהול שנהל את הפרויקט הזה, בעצם אנחנו משטחים בין הבעל הנכס. כמובן, אתה כבעל הנכס צריך להזכיר צונך, אתה תבחר, אבל אנחנו כמובן כחברת ניהול נותנים את המענה הזה, שאתה תישב ברכסים, או בבית שמש, או בירושלים, ואנחנו בעצם ננהל לך את הכל מקצה לקצה, ואתה תיפגש עם מה שנקרא עם הסכמות. אבל למה אני אומר לך את זה והקדמתי? כי בסוף אתה צריך פה, הביקוש פה מאוד גבוה, ויש לך פה עצה מאוד נמוך, אבל ביקוש מאוד גבוה של סטודנטים. אנחנו מדברים על אלפי סטודנטים באזור המרכז שאין להם פשוט איפה להיות. אתה יודע, כל דירה שיוצאת ישר, יש רשימת המתנה של אנשים שמחכים להיכנס לדירה הזאת. אז אתה מדבר פה על, נעשתה פה הרבה מאוד מחשבה גם בפרויקט הזה, אני אומר לך, זה
0: בעצם הנקודה הזאת שאמרת של הרכבת סוגרת פינה, זה לא משנה, הבחור לומד בתל אביב, לומד פה, לומד שם, נגיש לו רכבת, הוא יכול להגיע לכל מקום.
1: במרחק הליכה, אגב, יש מוסדות אקדמיים בתוך כפר סבא שנמצאים, בטבריה, ומה שאתה יודע, שהם כבר נמצאים בתוך כפר סבא, אז אתה יודע, זה נותן את המענה.
0: נשמע לי נהדר, רונל, דבר אליי בהטבות, דבר אליי בהטבות, איזה הטבות אני יכול לקבל החודש? חודש של הטבות, איזה הטבות?
1: אנחנו נותנים חודש עכשיו של הטבות לנצל למאזיני הרדיו שלכם, לרדיו כל חי. אנחנו נותנים קודם כל ריהוט קומפלט בדירה, אני אומר לך, עד רמת המצעים, אני אומר לך, פשוט ריהוט קומפלט, הכל, מההתחלה עד הסוף, כולל סלון, כולל הכל הארונות, הכל, הכל, הכל, שככה מה שיבוא הסטודנט רק עם המזוודה, אנחנו נותנים פטור מהצמדה למדד, וזה שווה הרבה מאוד כסף.
0: זה שווה המון. תקשיבו טוב, מאזינים, תקשיבו לנקודה הזאת. פטור מהצמדה למדד. דבר אלינו, כן, רונל, סליחה, זה ריגש אותי.
1: אני אומר לך, לקוח שלי היום בבוקר, רונל, אני עכשיו מסיים עסקה, מקבל את המשרה, מוסיף לי עוד 150 אלף שקל. אמרתי, זה מה לעשות, פתאום את זה מאות אלף שקלים, ולא פחות חשוב, אנחנו נותנים עכשיו הטבה, שדעתי, game changer בכל ההתקעות, שנתיים שכירות מובטחת. ככה שהלקוח נכנס, הוא יודע ששנתיים הדירה שלו מושכרת.
0: באחריות שלכם, יש שכירות בשנתיים הראשונות.
1: חתום, חתום, שנתיים שכירות מובטחת, ממש, עם, ככה שהכל חתום, מבוצע, ככה שהלקוח יודע, גם פיננסית, זו שבדי וואן הוא קונה את זה במחיר של כמה מאות אלפי שקלים מהשווי, כשזה יהיה מוכן. זה מעבר לזה, הוא כבר יש לו שנתיים שעות מובטחת, ככה שכל הליך המימון, וברף כניסה, אני אומר לך שפחות מ-300 אלף שקלים, אפשר לבוא ולהיכנס, וזה באמת יכול להתאים להרבה מאוד אנשים.
0: שמעתם את זה מאזינים מקרים כאן בשידור חי, רונל אלקיים מספר לנו על הזדמנות חד פעמית. מעל 180 דירות כבר נמכרו, לא נשאר עוד הרבה, הביקוש הוא גדול. טוב, מי שרוצה עוד להרחיב בנושא, לממש את כל ההטבות האלה, שאני חוזר שוב, ריהוט מלא בדירה, התחייבות לשנתיים של שכירות, מסדרים לכם את הפינה הזאת. רונל, דבר אליי בדרכי יצירת קשר בבקשה, איך מדברים איתך?
1: יש את הכוכבית שלנו.
0: הכוכבית המפורסמת, אני רוצה שאתה תגיד אותה, כן.
1: כוכבית 9857, אני חוזר לאט, כוכבית 9857.
0: כוכבית 9857, Living Joy, כפר סבא, הזדמנות באמת חד פעמית. אנחנו שומעים כל היום על דברים, על הצעות, על עניינים. מקום שנותן לכם פטור מהצמדה למדד, נותן לכם ריהוט מלא, נותן לכם אחריות על שכירות, וברוך השם, מקום שהוא ממש מטרופולין בפני עצמו, ומחובר לכל מקום שצריך. נשמע לי כמו הזדמנות זהב. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, רונל אלקיים, ושיהיה בעזרת השם יישוב טוב לכל עם ישראל. תודה רבה.
1: אמן, בעזרת השם, ותגיעו.
0: נגיע, בהחלט. תודה רבה. ואנחנו נתקדם עם השירים שלנו לחודש אלול. הנה בקשה שלכם, ארלה סמט, ויהיה סויו.

צקים צקים, צידלך, ברידלך, ברי ובר, דוד ברגר. שובו. עכשיו. וסגביה, קרנייני למעלו, שלומי טויסיג, החר, החר, החר, צימבה שפר.

רולי דיקמן, מרים אותי, תמיד, תמיד. איזה שיר של אמונה, של ביטחון. והנה פרחי מיאמי. נותנים לנו גם מסרים נעלים ביותר, הפעם בשפה הלועזית האנגלית. סטנד אפ, סטנד אפ. ביגון נותן כאן שירה אדירה.

מרדכי בן דוד, מתארח אצל הליפה היומי שלנו, ליפה שמלצר, IAM צועקו, IAM לא ים צועקו, ומ-IAM אנחנו הולכים לשאלה אחרת, מוכנים? עם זה נחתום, מ-IAM לאונו, אונו ים צועק, שלמה כהן עם שיר מרגש מאוד, כבוד חונה לבן אלום, וואי, הייתי נשאר כאן עוד שלוש שעות, באמת, איזה כיף איתכם. אבל צריך לסיים. יאיר, אני קורא הודעות, למה אתה צועק? טוב, תודה רבה לשם יתברך על כל הטוב, החסידים והחסדים. תודה רבה לישי נוימן וכל צוות המיוזיק. תודה לכם, מאזינים יקרים ואהובים. נשוב ונשתמע אם ירצה השם מחר, אותו מקום, אותה שעה, כאן במיוזיק. יהיו שלום, יהיו ביי.

0: Thank you, Hashem. Pompidisa.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: השבוע בפרשה, מצווה שליח שילוח הכן, כי קוראי כאן ציפר לפונכו בדרך. אומר לנו הנכד של הבעל שם טוב, בספר דגל מחת אפרים, בשם הסבא, אבל שם טוב הקודש. השכינה נמצא בכל מקום, גם במקומות הכי הכי הכי נמוכים. ואתו מחיה אסקילום, אומר הבעל שם טוב הקודש. גם כשאדם נמצא במקום שהוא הגיע לשפל המדרגה, למטה למטה, חלילה גם כשהוא עושה עבירה, השכינה נמצאת בו. כי ללא השכינה שהיא מתלבשת בו, איך הוא יכול לעשות את העבירה? איך הוא יכול להניע את איזה עבר שרק ירצה? אם הקודש ברוך הוא לא מאפשר לו? אז הקודש ברוך הוא מחיה אותו. הקודש ברוך הוא נותן לו כוח וחיות. וזה נקרא גולס השכינה. שהשכינה חייבת לרדת איתו שם למטה. אבל יש פה יסוד גדול. הקודש ברוך הוא רוצה שעכשיו האדם יחזור בתשובה, הוא יתקן את המקומות הכי נמוכים. וזה מה שהקודש ברוך הוא רוצה. לא חלילה שהוא יחטא. אלא הוא רוצה שאפילו שהיית שם למטה, תגביר את זה, תגביע את זה, למעלה, למי? לקודש בוכי, על ידי שאדם חוזר על עצמו, והולך לחזור בתשיבה, והוא לא חלילה מתייאש, אלא מתקדם בדרך התוירה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

0: צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל חיים מיוזיק 102.5 FM. יום שלישי בשבוע, פותחים איתכם ביחד עוד תוכנית בין 1 ל-2 בצהריים, כאן עם מלא מלא מוזיקה טובה, גם קצת אלול, גם דברים חדשים שיצאו ממש בימים האחרונים, וגם השירים שאתם אוהבים. והשירים שאתם אוהבים, אתם פשוט מבקשים את זה דרך המייל rstrudelkcm.fm. אפשר גם בוואטסאפ שלנו 058-600-1025, אפשר גם בדרך המעניינת יותר, שזה בתיבה הקולית, שלוחה מספר 3. אתם מתקשרים ל-077-613-7000, לוחצים שלוחה מספר 3, מקליטים את ההודעה ואולי, אולי נשמע אתכם כאן בשידור. טוב, בואו נפתח עם איזה שיר מעניין. מרדכי בן דוד, צעקה, לחזור לימי הישיבה. צעקת האלול, אנחנו ניקח את הצעקה הזאת לשם. MBD. האזנה נעימה וערבה.
1: תשיכו לי מצוא

אלול אלול, זה יהודה גרין ששר השיבנו באווירת הקרליבך הידועה שלו. דברו איתנו בהודעות, כבר נעבור על כל ההודעות שלכם. מה בא לכם לשמוע? מה עושה לכם טוב?

איזה שיר יפה של יהודה גרין. תודו שזה מכניס לאווירה. טוב, רושמים לנו פה, פליז, ביקשתי גם אתמול במקום חושב של MBD, אביגיל רושמת, היי אבי, אין לך מושג כמה טוב התוכנית הזאת עושה בכל יום מחדש. תודה רבה לפרגונים, כיף שאהבת את הסינגל, השתבח המלך, תודה רבה. נשמח אם תשים אותו, כל שיר אחר שלך ששמח אותי, תודה אביגיל, נראה בהמשך. עכשיו אנחנו עם בקשה של מאזין, סליחה, של מאזינה אפרת, שרושמת שיר של הגלתה, לא משנה איזה. אז הנה השיר הזה, כל כך יפה. בואו נשים אותו מההתחלה, ניתן לו את הכבוד הראוי. זמר שכולו נשמה, תיתן אחרית.

0: וואו, איזה רגע קדוש בתוכנית השיר הזה. שיר שכולו ציפייה לגאולה. עכשיו, באווירה קצת שונה, מאיר גרין.
1: רק בנו בחר.
0: זוכרים את השיר הזה?
1: כולם מכל העמים.
0: אחלה שיר.
1: בכל אחד ואחד מאיתנו בוערת אמונה מבפנים. לאן שלא אלך, זה מבין.

0: איזה שיר יפה של יעקב שווקי, חדש חדש, שנקרא אלול, זעקת האלול. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לאחד והיחיד, ארלה בנדר. אני יודע שאתה עכשיו שומע, אז תתה זיסר. טוב, השיר הבא אני אקדיש אותו לכמה ילדים חמודים שהתפרצו כאן לאולפן. רגע, תזכירו לי את השמות שלכם.
1: איתי,
0: נתנאל.
1: לא,
0: איתי ואלנתן.
1: מיכאל.
0: וואי וואי, מה קורה פה, מה קורה פה? יש כאן אווירה. אתם יודעים, יש ילדים שעדיין בחופש, אז באו לבקר פה הרבה הרבה ילדים חמודים ברדיו. אז השיר הזה מוקדש גם לאביגיל שביקשה. אנחנו עושים פה ככה דיל על השיר הזה, כל הבקשות ביחד מרכזים. יאללה, תרקדו.

0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
1: טוב, אחרי כל האנרגיות שהיה כאן באולפן, נחזור קצת לאלול. זה שיר חדש של אלעד אלדד מימי המאסטרו, זוכרים אותו? שעת הרחמים, ככה זה נקרא. וכיף שיש שירים חדשים גם באלול.

0: יושב על כיסא רחמים ומתנהג בחסידות.
1: אלעד אלדד, שעת הרחמים, שיר חדש. מבקשים פה יעקב רושם אבי פליץ את השיר של אורי דודי, אתה עמדי, שיר אלולי וטוב, רשמתי לי. עכשיו מיכה גמרמן. מירי רושמת, תודה על השיר המיוחד, תיתן אחרית לעמך, אשמח לשמוע את השיר אלו ללו למלך בשדה. רק תרשמי לנו של מי. מבקשים לשמוע את שי וינר, אל תדאג. יאללה, קדימה, מיכה גמרמן, עיבוד של שמואל כהן, נפלא.
2: טוב לעשות,
1: תגבירו את האור בעולם.
2: להמשיך לנסות.

0: חברים, פרסומות קצרצרות, מיד מיד חוזרים עם הבקשות שלכם.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה.
3: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
11: אבי ניסון מנגן לכם את היום.

ברי ובר וארל שוויינברגר עם וורף, משהו כזה. עכשיו אנחנו ממשיכים עם רולי דיקמן, להביט קדימה. חשוב חבר'ה, תמיד להסתכל על יום המחר. טוב, יש פה מלא בקשות שלכם, אבל אנחנו נגיע לאט לאט.

זה רולי דיקמן, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם משה קליין, שיר חדש שלו, דור של אמונה. יעל רושמת שהיא רוצה לשמוע את שרי דמויז של אריאל, שיר מעולה, מה ננסה?

טוב, אנחנו ממשיכים עם אורי דודי, זמר נפלא, אני מאוד אוהב אותו ברמה אישית, והשיר הזה מוקדש לאפרת שכותב את היבי. אני מבקשת שוב בבקשה, אם אתה יכול לשים את השיר אתו עם אודי של אורי דודי, שיר נדיר, תחתום איתו את התוכנית. אז הנה, אפילו לא חתמנו, ישר קיבלת.

טוב, חברים יקרים, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, ולא מסיימים תוכנית בלי להגיד תודה רבה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה כאן מאחורי הקלעים. תודה רבה לאורי כהן. תודה רבה לאישה איינלמן. תודה רבה לכל הצוות כאן וכל חיים מיוזיק. תודה רבה לכם המאזינים על תוכנית מעולה ביחד איתכם עם הבקשות שלכם. כמובן מה שהספקתי להקריא, אבל ככה עברנו, כן. שרית, תודה רבה על הבקשות של השירים שלך, השתבח המלך, אבל זה כבר היה, ויש לנו פה טוב עוד מלא מלא מלא מלא. אז תודה רבה, ואנחנו נתראה פה גם מחר בעזרת השם, ועד אז האזנה ברוכה ומעולה לכל חיים מיוזיק. עכשיו השיר הבא שאנחנו נסיים איתו, שיר מעניין, חדש גם, אני מאוד מאוד אהבתי אותו. כתבתי לשימי יונייב, שזה השיר שלו, שמדובר בשיר גאוני. זה כאילו מספר את הסיפור.

של להקה, תזמורת וזמר שמגיעים לחתונה. קצב פאנקי מעולה. ואנחנו נתראה פה גם מחר, ואנחנו ניתן את הכבוד לשיר, אז מההתחלה. ביי ביי.

צהריים טובים לכם מאזינים יקרים, כל חיי מיוזיק, מנגנים לכם את היום, מה שלומכם? יום שלישי בשבוע היום, היי, באלול, התשפ"ו, ואיזה כיף שאתם כאן איתנו לשעתיים של מוזיקה, כמו שצריך, תודה לאילסון שישב כאן, אנחנו עכשיו גם כן לוקחים את זה מכאן, מגבירים הילוך לעוד שעתיים טובות כאן, אנרגטיות, עם המון מוזיקה טובה. לבחירתכם, יש לי תחושה שיהיה כיף היום, עם הרבה מוזיקה טובה, מכל הסגנונות, מכל הזמנים, נשלב נוסטלגיה וחדשים, והפינות הקבועות, בקיצור, אתם כבר מכירים, כדי שגם אתם תוכלו ליהנות, אני מזמין אתכם להקשיב לנו וגם לשלוח הודעות באמצעות האתר MS, ובאפליקציה המצוינת MSKCM.FM, ואפשר גם לשלוח כמובן בדרך הכי פשוטה, בכל טלפון לחייג לתיבה הקולית, מספר הטלפון 077-613-7000, אתם לוחצים 2 ואז 5, ואתם מקליטים לנו הודעה, וזה עושה לנו כיף בלב. אפשר גם באמצעות הוואטסאפ 058-600-125, וגם במייל rstrudel@kcm.fm. אנחנו כבר יוצאים לדרך, רק נגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, לכם שהצטרפתם, לישי נוימן, לחיים קורץ ולאלי מימונסי שנמצאים איתנו כאן וערוכים לכל תרחיש, עושים הכל כדי שישמע מצוין ומעולה בסייעתא דשמיא. אנחנו פותחים את התוכנית היום כמנהגנו מקדמת דנה, לפתוח בימי שלישי עם מזמור לסוידו, מזמור לתודה, להגיד תודה להשם על כל החן והחסד והרחמים שהוא נותן לנו יום יום שעה שעה, יום שלישי, פעמיים כי טוב, כי טוב השם, ולדראי בישתר רזגית, האזנה מצוינת.

0: Thank you, Hashem. Pompidisa.
1: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
5: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
6: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוויק האומן 14, תלפיות, כפות הקנון.
2: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
3: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
4: רוצים גם אתם איחול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם איחול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
7: סנוריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תיקנים. סנוריצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנוריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.
11: היי, יש לך שמש בעיניי, אור בקצות האצבעות, אתה לא רואה עדיין, אבל יש בך הרבה נקודות.

0: כן, זהו שמואל שמוצא לנו מלא נקודות בכל אחד מאיתנו. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, לא עוד בקשות שלכם.
1: יש בך הרבה נקודות.
0: אנחנו נעבור עכשיו לבקשה נוספת ויפה. ברי ובר, ואני בחסדכו, בוטחתי. כן, אמונה, ביטחון. חומרים שאנחנו עשויים מהם, ממש ככה. זקוקים להם בכל רגע, בכל שנייה. ותודה למאזין שביקש את השיר הנפלא הזה.

0: כעת, הוורט היומי.
1: הוורט היומי.
2: הוורט היומי. כתוב בפרשת השבוע שלנו, כיסי צילה מלחומו, על אויבךו. ונתנו השם אלוקיך בידך, ושבית השביו. נשאלת השאלה. יש לנו כאן הוראה לצאת למלחמה. ורש"י אומר שמדובר במלחמת היצר. כל אחד מאיתנו יש לו את המלחמות שלו. את החלקים הפחות נחמדים אצלו ככה, שהוא צריך להתגבר עליהם, לשנות אותם. אבל השאלה היא, במה אנחנו נלחמים? כיצד אנחנו נלחמים? עם איזה כלי? עם איזה נשק? וחוץ מזה, אם בהמשך כתוב בכל מקרה שהקדוש ברוך הוא מבטיח ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו, שבוודאי תהיה לנו ניצחון, אז למה אנחנו צריכים מלחמה בכלל? ויותר מזה, אם הניצחון הוא בכלל לא על ידי המלחמה, אלא הניצחון הוא על ידי הקדוש ברוך הוא בעצמו, אז מה הטעם במלחמה? על כל השאלות האלו עונים הספרים הקדושים בצורה כל כך בהירה. כן, מדובר כאן במלחמת היצר. לבן אדם יש לפעמים מלחמה. מה זה לפעמים? כל יום מחדש. אנחנו נלחמים עם היצר הרע. ולפעמים בן אדם אומר לעצמו, אני יכול לנצח את היצר הרע. הוא הרי כל כך הרבה שנים הוא שולט עליי. אני ניסיתי כל כך הרבה פעמים ולא הצלחתי. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתה לא צריך לנצח. אתה צריך לצאת למלחמה. כיסי צא למלחום מהאויבך. ברגע שאתה יודע שהיצר הרע הוא אויב שלך, שאתה צריך להילחם בו, אתה יוצא למלחמה, אתה עושה את המאמץ הקטן שלך, פיתחו לי פתח כחודו של מחץ. הקדוש ברוך הוא מבטיח, כל השאר יעשה בידי הקדוש ברוך הוא, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו. אתה לא חייב, אתה לא קשור בכלל לכל מה שקשור לניצחון, רק למלחמה עצמה. ברגע שיצאת למלחמה, ואתה יודע שאתה עבד של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא ייתן לך את כל השאר, וידאג שתנצח. והנה מן דיווייס. עם אחד השירים הכי יפים שלו ever, אנו עבדו, דקיצ'ו בריחי. ברגע שנדע שאנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, זה עצמו מספיק, הניצחון יגיע מאליו.

כן, חשוב שנקבל את עצמנו כמו שאנחנו. ועכשיו עוד שיר לחודש אלול. בנצי שטיין יחד עם הרלה סמט שרים על המשפט הזה. אני לדודי ודודי לי, אלול. איך בן דנס, אין דיביס מנס, אני שלך ואתה שלי. כן, ממש ככה, הקדוש ברוך הוא כביכול במשל הזה הוא הדוד שלנו. אומרים מה ההבדל בין אבא לדוד? אבא גם קונה מתנות לפעמים וגם לפעמים מעניש. דוד אבל תמיד רק מגיע עם המתנות. אנחנו רוצים ללמד זכות על עצמנו, על עם ישראל, בחודש אלול. הקדוש ברוך הוא יהיה כמו דוד, רק עם מתנות.

0: כן. אני לדודי ודודי לי, זה בדיוק הזמן להרבות במצוות ומעשים טובים, ועכשיו יש לנו כאן מקרה חמור של מחסור חמור בדם. אנחנו צריכים בדחיפות תרומות דם, ואנחנו רוצים לבקש לראיין כאן את סמנכ"ל רפואה ושירותי הדם במד"א. שלום וצהריים טובים, דוקטור סטרוגו.
1: שלום וצהריים טובים.
0: אז כן, מה בפיך?
1: אז ככה, קודם כל אני מזכיר למאזינים שדם הוא תרופה מצילת חיים שאין לה מקור אחר אלא מתרומה של בני אדם. לא ניתן לקנות אותה, לא ניתן לייצר אותה.
0: כן.
1: הדבר השני שצריך לזכור, שדם והמוצרים שלו הם מוצר חיוני לתפקוד היומיומי של מערכת הבריאות של בתי חולים. זה לא קשור לנושא של פיגועים, מלחמות, טילים. זה ברמה היומיומית, ניתוחים, יולדות, חולים המטו-אונקולוגיים, חולים עם אנמיה. לפעילות השוטפת של מערכת הבריאות של בתי החולים, אנחנו זקוקים ל-1,200 מנות דם כל יום, 365 יום בשנה, כדי שהמערכת תוכל לתפקד.
0: וואו.
1: מגן דוד אדום אחראי על הניהול של משק הדם, על התרומות, על העיבוד של הדם וההספקה שלו לבתי החולים.
0: בעצם יש לכל אחד כאן מהמאזינים את האפשרות לתרום, או שזה תלוי בגיל, סוג דם או מה?
1: באתר של מגן דוד אדום יש הנחיות בדיוק למי מותר, מהם המגבלות, ויש גם טלפונים שניתן להתקשר אליהם ולקבל מידע למי שאין לו את האפשרות לגלוש באינטרנט, אבל כל מי שהוא בן אדם בריא בגיל 17 עד גיל 91, יכול להגיע ולתרום דם באחד מ-30-40 אתרי התרומה שמגן דוד אדום מפעיל מדי יום ברחבי הארץ. ניתן לקבל, גם לראות באתר האינטרנט של מד"א, איכן נמצאים האתרים האלה ושעות הפעילות שלהם, וגם להתקשר למוקדי מד"א ולקבל מידע למי שאין לו את הגישה לאינטרנט. חשוב שאנשים יגיעו ויתרימו דם, בדגש על בעלי סוג דם O.
0: טוב, אז יש לכם כאן אפשרות באמת לתרום מגופכם ממש להצלת נפשות, להצלת חיים. זה לא דבר של מה בכך בכלל. ואני רוצה לאחל קודם כל לנו שתמיד נהיה מהנותנים. וכמו שאמר כאן דוקטור סטרוגו, פשוט מאוד להתקשר למד"א או להתעדכן באתר האינטרנט של מד"א, על כל אחד מהסניפים כאן שאפשר להגיע ולתרום. זה תהליך די פשוט ומציל חיים, מאוד מאוד חשוב. אז תודה רבה לך, דוקטור סטרוגו, על הדיבור הזה, על המודעות, ונקווה שהחבר'ה פה יירתמו ושתוכלו להציל הרבה, כמה שיותר חיים, וכל המציל נפש אחת בישראל כאילו הציל עולם ומלואו. תודה רבה לך.
1: אמן. תודה רבה לכם.
0: אוקיי, ניתן לכם עכשיו שוב את מספר הטלפון לבקשות שלכם, למוזיקה טובה. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. נזכיר לכם שעדיין לא השמענו היום את פינתנו הליפה היומי, ככה שיש לכם גם אפשרות לבחור שיר טוב של ליפה. וביקשתם כמה וכמה פעמים היום את רטבת. למרות שאתם לא כולכם מבינים מידיש, ככה כתבתם לי, אתם מתרגשים מהשיר הזה. אז אני חושב שהשיר הזה יפה ומתאים גם לאייטם שהיה. ונידן שריין רטבת, כשיהודים צועקים הצילו, אלפן אינזרטטה וט. הקדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, בעזרת השם.

כן, ומהליפ היומי, אנחנו נעבור לדוד גבאי, עם שיר יפה יפה, שגם יש לו מסר כל כך חשוב וחיובי, וכיף שביקשתם אותו. זהו, בשמחה תמיד, דוד גבאי.

0: אידל ורדיגר. אלו, אלו, מה אני מבקש? אלו שתהיו אוהבים זה את זה, ומכבדים זה את זה. כל כך חשוב. טיפה לוותר, טיפה ככה להיות יותר נחמד לשני. העולם יראה יפה יותר. ומה אני מבקש מכם? להגיד לי מה אתם מבקשים ממני. כן, איזה שירים אתם רוצים לשמוע? זה מה שאני רוצה לדעת. 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. ועכשיו קאי לחוד של ארשי אייזנבך. כן, ביקשתם, קיבלתם. נכון, מבקשים פה גם את ברומר. בהמשך.
1: קאי לחוד.

זה היה כמובן אבי אילסון עם משתבח המלך החדש והמצוין שלו. ככה פותחים שעה שנייה. אנחנו עוברים עכשיו לעוד בקשה יפה שלכם. סרולי גרין, קייל מסטאטר, הרבה זמן לא שמענו אותו.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל הליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ. כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
4: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
9: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
10: הרשי אייזנבך, מנגן לכם את היום.

זה היה אבי מן עם שיר למעלות, ועכשיו הלהיט הזה שחורך פה ממש את כל השעות במהלך היום וגם בערב, שימי ליפשיץ יחד עם מוטי ויזל מביאים קאבר נפלא לשירו הפחות מוכר של רב שלמה קרליבך, חוננו השם.

זה היה חיים סובר עם 1,000 נפילות, ועכשיו ניתן לכם שוב את מספרי הטלפון לבקשות שלכם, 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. ועכשיו שימו לב, אחד הנוסטלגיות האהובים עליהם ביותר, סרולי גינסברג, אבל הוולים.

זה היה פיני איינורן עם טוב, טוב, הבעל שם טוב. ועכשיו אנחנו, כמו שאנחנו נוהגים כאן בתוכנית בחודש אלול, כל יום שיר אחד שקט שקשור לימים אלו, לרוח ימים אלו, לתשובה, להתעוררות, לחיבור. אז היום בחרתי לכם שיר נפלא של יוסף חיים שואקי, חזור בך, מתוך מכתב מעניין של החזון איש, זכותו תגן עלינו, שבו הוא כותב לבחור שעזב את הישיבה, נדמה לך כי המבקשים שקידתך בתורה הם כמבקשים רעתך חלילה, והטוב אשר בעיניך הוא לבלות הזמן בבטלה ועוללות, ואינך שם לב לא לגורלך הנחתך וכולי. ואני קורא לך, חזור בך בן אדם, חזור בך בן אדם, כי מחר תתחרט מאשר היום תשחק, וימי הנאורים חיש יעבורו, והעולם כים זועף, וזה כל פרי החיים, להתענג על עמל התורה, עמל שיש לו יתרון לנצח. שיר מדהים שחיבר הלחין נוח פלאי, ובואו נשמע אותו.

כן, זה היה שי וינר עם שמחה פרידמן עם הדואט החזק והלהיט הזה, ילד טרמפולינה. אנחנו ממשיכים עם עוד בקשה יפה שלכם, שגם אותה כבר די הרבה זמן לא שמענו. ידידי, שמולי קליין, ארה לסמט ויולי דודוביץ' מביאים לכאן אווירה חסידית.

זה היה אידל ורדיגר שוקול, ואנחנו צריכים לצערי לחתום את התוכנית, כן, אנחנו מסיימים להיום, ככה זה כשהזמן רץ, כשנהנים. אז תודה לכם שהייתם איתנו, אנחנו נחתום את התוכנית עם חיים יסקיל, שמזכיר לנו להגיד לקדוש ברוך הוא שכוייך, תתש כוייך, ונגיד גם תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי, ולכם האזינים יקרים שהייתם איתנו גם היום, כתבתם, הגבתם, ביקשתם, היה כיף גדול איתכם. אנחנו חותמים את התוכנית כאמור עם חיים יסקיל, לאחריו הפינה התורנית של הרב אברהם דניאל. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, אנחנו ניפגש בסייעתא דשמיא גם מחר באותו מקום, באותן שעות. שיהיה לכם המשך האזנה הרבה לכל חיים מיוזיק, ולהתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים. איזה מתנה, איזה מתנה נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ואתם יודעים, זו מתנה שכל אחד ואחד מאיתנו זכה בה. ורבותינו לוקחים את המתנה הזאת ואומרים שהיא מונחת בקרן זווית. ממש כך, כל אחד ואחד מאיתנו יכול לבוא ולזכות בה. אף אחד מאיתנו לא יכול לומר לעצמו, אני מסתדר בלעדי המתנה הזאת. התורה הקדושה, אחד המתנות הנפלאות שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל, זו התורה הקדושה. ואתם יודעים שיש בה רפואה כל כך נפלאה. אנחנו אומרים, תורת השם משיבת נפש. לפעמים בן אדם הרגיש שיש לו איזו טלטלה נפשית, שיש לו רגעים שהוא לא נח על דעתו, שכל כך הרבה דברים פוגשים אותו ומטרידים אותו. לפעמים קורה לאדם שפתאום הוא מוצא את עצמו שוקע במחשבה כל כך עמוקה על כל מיני דברים שבאמת הם מטרידים. אני רוצה שהנפש שלי תחזור להיות בריאה, תחזור להיות רגועה עם הרבה שלווה טובה. איך אני אצליח? תורת השם משיבת נפש. לא צריך עזרה חיצונית, לא צריך עזרה ממקום כזה או אחר. הקדוש ברוך הוא נתן לך כיהודי, לך כיהודיה, את המתנה המדהימה הזאת. ואם נדע בעזרת השם לקבוע עתים לתורה, לקחת את עצמנו לידיים, באמת לקבוע לעצמנו זמן איכות, זמן איכות, מה שאני אומר זה זמן לשבת ולהתייחד עם קוננו על ידי התורה הקדושה, לקבוע זמן לשיעור תורה כמו שצריך, אתה תרגיש, כל אחד ואחד מאיתנו יכול להרגיש בעצמו כמה שהנפש לא חוזרת להיות מקורית, וכמה שהנפש חוזרת להיות בריאה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

0: כל חיים
1: מזיק. תמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
2: עד כאן חדשות כל חיים.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי. כל חי תמיד איתי. בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

שלום לכם מאזינים, שלישי שלום לכם, מה שלומכם רבי סיי אלול, אי בהלול, תו שין פי וו בא בארבע ועוד חמש דקות בחירות בפתח וכן, הכל כמר ככה פה בחוץ, אה? והמזג אוויר הזה, והמזג אוויר, מה יהיה עם המזג אוויר? רבי סיי, באמת, אני לא יודע, אני אדם שסובל מחום, אני חום בשבילי, אני מעדיף שיהיה קור של קרחים ולא חום של... לא יודע, זה חם לי מדי פה, מה אני אעשה, מה? טוב, אחר הצהריים טובים, בא בארבע, פותחים תוכנית, סלול, תן לי פה, תחזק אותנו, ספקטור, תחזק אותנו.

אך המלך בשדה באלול, אפילו הדגים שבים רועדים, שר שולי רן. יפה מאוד, גבירותיי ורבותיי, אני פותח קווים כבר עכשיו למגיד הבא שלנו. מחפש את המגיד הבא, מישהו שיכול להביא לי את אלול בזווית, שיכולה להרעיד את הלב את הלב הקשוח שלי, כן, להרעיד אותו ככה. אז אם אתם האנשים שיודעים לנהום כמו שצריך ב-60 שניות לתת לנו את הזווית שלכם לחודש אלול, אולי תזכו בפרס שווה. אז אני פותח את הקווים לעניין הזה, המגיד הבא, 60 שניות שיש לכם לדבר על חודש אלול. אני השתמשתי בהדגמה לכם דרך ה-GPT, ביקשתי ממנו לתת לי נאום חוצב לאבות, והוא נתן את זה, הוא נתן את זה, הוא גאון ה-GP. אבל כן, אני רוצה את המאזינים שלי המקוריים, 03-500-93-93, הקווים פתוחים לעניין הזה. בהמשך גם נהיה עם המשוירים, שאנחנו משמיעים לכם קטע משיר, ואתם צריכים להמשיך מאותה נקודה שעצרנו. ונספר לכם, גבירותיי ורבותיי, תעשה לי פה דרמה, ספקטור, תעשה לי דרמה. כי מחר, בעזרת השם, זה קורה בשידור חי. אנחנו נהיה כאן בבאבי 4. עם ההגרלה הגדולה של הקיץ. אנחנו הולכים לסכם את המבצע הגדול הזה של הדרייבר שנסענו בכל המדינה. וחבר'ה, תקשיבו טוב מחר, אנחנו הולכים לחגג בשידור חי, וזה לא קורה כל יום ברדיו. ולהעניק ללקוח של בר קולטום נתיב החסד, שיר המרקט. רכב בשווי 120 אלף שקלים. זה מחר קורה בשידור חי, לא בדרייבר, בבאבי ארבע. מנדי יהיה פה, ויהיה פה צוות אדיר, והרב אטיאס, וכל החבר'ה של בר קולטוב, והעורך דין רבי יעקב אטיאס, יהיה פה מחר הפנינג שלם בעניין הזה. היו נכונים למועד. טוב, והגיע הזמן לפתוח עם שיר, נגיד רק תודות לצוות שמלווה אותנו כאן, העורכת שלנו, זה נורית הפלבוים, תודה רבה, אריאל ספקטרו הטכנאי, ישראל מאיר מנהל התוכניות, איש היינו עם על בצוות המיוזיק, חיים קורץ ודייוויד טוויטו, ואנחנו יוצאים לדרך, בואו נצא עם יואלי דיקמן ומוטי גרינבוים, כן, אתם כותבים לי הרבה על העניין של הקומזיץ שהולך לצאת בעזרת השם עם יואלי, זה קורה חברים, זה קורה. עד שזה יקרה, יש לנו חלום לגדול. יואלי דיקמן, מוטי גרינבוים. האזנה טובה שתהיה לכם.

0: וואו, וואו, you are the best music, אני אוהב את הדבר הזה. לגמרי, יואל דיקמן יחד עם מוטי גרינבוים, וכן, הקומזיץ השנה יהיה יחד עם ישיבת אורייטה של הרב רבי יואי רוזנברג, אני בציפייה דרוכה לעניין הזה, זה אלן, כל המוזיקה שאני עושה, אני מחכה לרגעים האלה. לקומזיצים האלה עם הישיבה המדהימה הזאת אורייטה של הרב רבי יואי רוזנברג יחד השנה יחד עם יוהלי, זה יהיה מעניין לגמרי. טוב, וכעת עוד כותרות. אני מחפש את המגיד הבא של ישראל. איתנו על קו הטלפון נמצא דיאל, שלום ואחר הצהריים טובים.
1: שלום, מה שלומך?
0: רב דיאל.
1: שלום טובים, אני אריאל, מה שלומך?
0: רב אריאל, אוקיי, סליחה. רב אריאל, מיכן אתה בארץ? אני ברוך השם בטוב.
1: השתבח שמו, אני מירושלים.
0: מירושלים? זה נשמע שאתה, אני שומע על המבטא שלך משהו ארגנטינאי, דרום המדרום.
1: כן, בוודאי.
0: באמוס הביילר אמיגוס, סלי, סימחה.
1: Sí, hay que hacer cosas buenas.
0: Por favor. אני לא יודע מה אמרתי, לי מושג. בור פבור, מה זה אומר? זה נראה לי...
1: בבקשה,
0: בור פבור, בדיוק. אמיגו. יפה. רב אריאל, אתה מירושלים, במקור מארגנטינוס?
1: מארגנטינה, כן.
0: איזה יופי. בבונוס איירס, אתה מכיר את יוני קרפוך?
1: יש המון
0: ארגנטינאים בארץ, אבל רבי יוני קרפוך זה יהודי אחד בדור. אנחנו מופיעים שם בדרך כלל שם בקהילה שם במופעי הסליחות, אבל בסדר. רב אריאל, אני רוצה שאתה תחזק אותי לחודש אלול, אני צריך שתעורר אותי, אתה יודע, אני אמורץ כזה, רוצה להתעורר, רוצה לקבל את האווירה של הישיבה.
1: יש לי משהו כזה להתעוררות לעם הארץ, כן? שומע,
0: להתעוררות לעם הארץ. אוקיי, תן לנו רגע 60 שניות, בוא נפתח 60 שניות.
1: אז היה אבנט עולמי עכשיו שנקרא מונדיאל, שמי שלא ראה,
0: כן, שמשחקים שם, כן, כן.
1: ומי שראה שארגנטינה היה במצב ממש ממש מוזר, כי היה משחקת מול מצרים, שזה קבוצת על הפנים של כדורגל, והיה מפסידה.
0: משה משמור, כן, המצרים, כן.
1: ועכשיו אתה נמצא באלול וחסר כמה דקות לסוף המשחק. אתה מפציץ 2-0, אתה רואה, וואי, החיים שלי הולכים על הפנים, אני הולך החוצה, איזה בושה, איזה דברים, מה יגידו עליי? ויגיד, אין שום ייאוש, יש אלול, בוא להתעורר, אפשר להתעורר אפילו בדקות האחרונות, לשים 3 גולים, לצאת הבית בניצחון,
0: להתחיל
1: את השנה כמו שצריך, כמו מנצחים אמיתיים.
0: אז תן לי לנתח את מה שאמרת בקצרה. רב אריאל אומר, תשמע, היה איזה עכשיו, כאילו בעולם שיחקו כל מיני משחקים עם כדור שזורקים, רצים במגרשים.
1: כן, משהו מוזר כזה.
0: והמצרים הם שיחקו עם הארגנטינאים, וכאילו היה כזה, זה היה כאילו מלחמה בין היהודים לארגנטינאים שהם יותר אוהבים את היהודים, ובין המצרים שממש לא אוהבים את היהודים, והדגלי פלסטין שמה וכל הדברים האלה. וברגעים האחרונים של אותו רגע, תן לי פילר ברקע אם אפשר. כן, תודה.
1: אז
0: ברגעים האחרונים שם פתאום היה תפנית בעלילה,
1: רבריאל,
0: היה שם תפנית בעלילה, ופתאום המשחק השתנה לגמרי, ואז הגיעו כוחות, גברו כוחות כוחות האופל, לא האופל,
1: כוחות עליונים לעזור,
0: הגיע ממש, היה שם המוי אפשר להגיד על הדבר הזה, אבל בהחלט פתאום הם גברו שם, וזה נותן לנו גם אנקדוטה על חודש אלול. אנחנו מגיעים, יש לנו שנה שלמה, ואז יש את הרגע האחרון, זה המאני טיים, הסוף של השנה.
1: הכל יכול לשנות תוך חודש אחד
0: בתור, זה בדיוק, זה התוספת הזמן, זה הזמן שלנו עכשיו, ברגע אחד אנחנו יכולים לתקן את כל השנה, את כל ה... וזה יפה מאוד, אני אהבתי את זה, רב אריאל מירושלים, Thank you very much, זה היה יפה. תודה רבה, אולי אתה תזכה בפרס שלנו, בהמשך נהיה עם עוד מאזינים. וואו, זה היה שיחה שיחתית. KCM.FM, זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות לשידור היום? כן, ויש פה הרבה הודעות. בלי לי קצת מזרחית עכשיו, אם אפשר, ברשותכם. מידע תעשה, בן של מלך. כי אני בן של מלך. כן, ברוס, אבא, אילן רמיגוס. עשה לי טוב, רב אריאל, עשה לי.

0: הבן של מלך, איזה יופי, קצת נוסטלגיה. אתם על רדיו קול חי 93 FM ו-92.8, קול חי מיוזיק 102.5 FM, ערוץ המוזיקה שלכם לגמרי לגמרי בא בארבע. היינו לפני השיר הזה עם רב אריאל, שנתן לנו וורטל לא צפוי, לא צפוי בכלל. כעת איתנו על קו הטלפון נמצא רב בנימין. שלום ואחר הצהריים טובים.
1: שלום וברכה קובי, מה נשמע?
0: ברוך השם, נפלא, מתפללים לטוב, לטוב, לטוב, לעם ישראל מגיע טוב, אנחנו עכשיו, עכשיו זה החודש אלול, זה הזמן שלנו להתפלל על זה, שיהיה לנו שנה טובה יותר, עברנו פה שנים, אתה יודע, ברוך השם, לא היה רגע דל, אפשר להגיד.
1: אמת, אמת, אלו זה כמו שאתה תרשום את הסכום שאתה רוצה ותתפלל עליו.
0: אתה אומר לרשום את הסכום שאני רוצה ולהתפלל עליו?
1: אתה רוצה ולהתפלל, הקדוש ברוך הוא אבא, נותן לך הכל. טוב,
0: לא, אבל אמר לי פעם מישהו, אמר לי פעם מישהו, לא להגיד לקודש ברוך הוא להכתיב לו מה טוב לך, כי לפעמים...
1: לא מה טוב, מה אתה עוד מבקש, בוודאי, הקודש ברוך הוא יעשה מה שטוב לך, אבל מישהו אמר לי, אחד מרבותיי אמר לי, אדם מחתן ילד, אומר וואי, אני צריך כסף לאולם, כסף הזה, אומר, אתה צריך לבקש גם כסף לנעליים, כסף לגרביים, הכל בסדר, זה אבא שלך, תבקש הכל, אל תתחיל, אתה חושב תמיד רק על העם, הבעיה הגדולה שלי זה שאין לי דירה, הבעיה הגדולה זה שאין לי זה. לא, אתה יכול לבקש ממנו גם את הבעיות הכי קטנות ביותר,
0: לרדת לפרטי פרטים.
1: כי הכל, הכל, הקדוש ברוך הוא, אבא שלך, בשבילך, לא מפחד, אני רואה איזה חסיד ברסלב רוקד בלולי, זה הגיע לי תאי, עושה לו פלוצס, מה אתה רוקד?
0: פלוצס! עושה,
1: יש משפט, אמר לו, מה אתה דואג? אבא שלי זה השופט.
0: אם אבא שלי השופט, אני מסודר, אני מסודר. בנימין, אתה יודע מה זה, אפילו זה היה קצר ומאוד מאוד מאוד.
1: לא התחלתי
0: עדיין, אוקיי, אוקיי, תעצרו הכל, תעצור שקט באולפן. בוא, פתח לנו 60 שניות ספקטור ונצא לדרך. בנימין, רק תגיד לי מאיפה אתה בארץ.
1: ירושלים
0: על המפה היום, היום ירושלים שופעת.
1: כן, ירושלים.
0: לגמרי, יאללה, יצאנו לדרך.
1: אז איזה חסיד אחד נכנס לאיפה שהפני מנחם יגור, היה באמצע ברשה, והוא רואה את כל החסידים צוחקים. שאל אותם מה קרה, אז הוא אמר שהפני מנחם סיפר שיום אחד הוא היה אצל צנור מברוש שלפניו, האמרי אמת. והוא נכנס, והוא רואה כל הברכים מגיעים להגיד גוצ'אבס, גוצ'אבס, גוצ'אבס, כל החסידים, הוא רואה איזה חסיד אחד בצד כזה, יושב, לא מגיע, לא זה, ניגש אליו צדיק, כאילו למה אתה נכנס להגיד גוצ'אבס לרבי? אבל אני מפחד, אני מגמגם, אני אגיע אליו, הרי בגור, כולם רצים אחד אחרי השני, אחד, אני לא צריך להגיד לו גוצ'אבס, אני אגיד לו גוצ'אבס, אני אפספס, מה אני אעשה? אמר לו הפני מנחם, מה אתה דואג? תכנס עכשיו לשורה, תתחיל להגיד גוט, שתגיע לרב, תגיד לו שבס!
0: אוקיי.
1: והכל יסתדר! אנחנו עכשיו באלול, הבעיה שאנחנו מתעוררים בראש השנה, ואנחנו מתחילים להתחיל לבקש, אין לנו זמן, אנחנו מתחילים לגמגם לקדוש ברוך הוא. תתחיל לגמגם עכשיו, בתחילת אלול. כשתגיע לאלול, לראש השנה, אתה תהיה מוכן, תגיד לו גוט שבס. ככה אתה יכול לבקש מהקדוש ברוך הוא. אל תתחיל שם להתעורר, תתעורר עכשיו, תתחיל לגמגם עכשיו, תגיע לשם.
0: תתעורר עכשיו, תתחיל לגמגם עכשיו, אתה מפחד, אתה זה, תתחיל עכשיו, זה הזמן. יפה רב בנימין, אני אהבתי לגמרי את הוורד שלך. הביאו פה היום טוויסטים יפים מאוד מאוד, אני חייב לציין. רב אריאל ורב בנימין, המגידים שלנו בתוכנית היום. ואתם המאזינים בבית, אתם KCM.FM, שולחים אליי, מי הוורד שיותר התחברתם אליו לחודש, מי חיזק אתכם יותר? רב בנימין או רב אריאל? אולי שניהם. שלחו אליי KCM.FM והם יזכו בפרס שווה, מי שיקבל את הניקוד הגבוה ביותר. תודה רבה רב בנימין, ובהצלחה, פרסומות, ומיד חוזרים.
2: פרסומות. עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: אנחנו נעוף קצת לעולמות גבוהים ונשגבים, אחר כך נצא לפרסומות, ננחת כאן לעולם שלנו.
2: תמיד התרגלתם לאחת בצהריים? תחשבו הפוך על הפוך. בתשע בערב, הרב משה בן לולו משדר עליכם בגובה הלב.
5: אנחנו לוקחים נושא חם, מקיפים את הנושא, אפילו מציעים קצת פתרונות.
2: בגובה הלב, עם הרב משה בן לולו, ראשון עד רביעי בתשע בערב, רק כאן בכל חי.
6: תגידו, מתי בפעם האחרונה חייכתם באמת? חיוך רחב כזה מאוזן לאוזן. לקוחות כללית סמייל יכולים. אישור שיניים באמצעות קשתיות שקופות, ציפויי שיניים חדשניים, הבהרת שיניים על ידי רופא ובוטוקס לשיפור מראה החיוך והפנים. והכל באחריות רפואית. קיבלו עוד היום פגישת ייעוץ בלי עלות. חייגו עכשיו 076-884-3796.
7: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל או חייגו 073-33-955-00.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: זה בר כל טוב.
10: קיץ של מבצעים ברשת בר כל טוב. קורנפלקס דבש 448 גרם תלמה רק ב-14 שקלים ו-90. מגוון רטבי עגבניות 240 גרם פרי מבורך 2 רק ב-7 שקלים ו-90. שישיית מגבות נייר סנו רק ב-10 שקלים. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים. כפוף לפרסומים.
11: כל טוב וזה חשוב לכולם.
12: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוויק הרמן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
13: מקסימום טעם, מקסימום קראץ' חדש, טאפו צ'יפס מקס בטעמים מפתיעים במיוחד, בטעם מאפל חריף ובטעם צ'ילי למון גראס. טאפו צ'יפס מקס.
14: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, מה הולך פה ב-KCM היום? חזרנו מהפרסומות, 4:26 דקות, בא בארבע. כל חי, כל חי, מי עוסק? חבר'ה, באמת, זה באמת קשה לבחור בין שני המתמודדים שלנו היום, רב אריאל ורב בניומין, שהביאו פה וורטים נפלאים ומתומצתים. כולם רושמים לי פה, שניהם היו ממש יפים וקולים, קשה להחליט. תודה לרעיון רושמת שרה, זה מכניס ערך לתוכנית, תודה. שי כותב ששניהם היו טובים היום, אבל בתור צאצא של ארגנטינאים אני אבחר את הראשון. לעומת זאת, תודה לתוכנית רושמים שניהם, חיזקו, אבל בנימין קצת יותר. תנו לשניהם פרס. ממש זה הקפרו. רבקה רושמת אריאל. בקיצר, יש פה היום טירוף, טירוף חושים בעניין הזה. KCM.FM זה המקום בו אתם שולחים לי הודעות. יוני כותב לי, איך היה ברכבת הרים בדרך למודיעין עילית? מתי הייתי בדרך למודיעין עילית והיה רכבת הרים? כולם רושמים ששניהם, חבר'ה, הפקה חייבים לצאת קצת מהאזור הנוחות שלכם ולחלק לשניהם פרס. אפשר? יאללה, תודה רבה, הנה קיבלתי אישור סוף סוף, כי אני ילד טרמפולינה, אני ילד טרמפולינה, עושה כל היום שטויות, חורג מכולה. כן, כן, כן, בוא נשמע את שמחה פרידמן ושי וינר, ילד טרמפולינה, ככה לאווירה, אפשר? יא ברדס, יאס, בא בארבע, פותח קווים עכשיו למשוערים, כן, כן. המשוררים הקווים פתוחים עכשיו 03-500-93-93, כמובן יש שני פרסים שיקרי ערך לרב אריאל ורב בניומין שנתנו לנו פה היום נאום, כן, כן. מה קרה?

הבנה שלי הבינה שאני ילד טרמפולין, אז השיר הזה נכתב עליי. למה הוא מאזין מבואס אומר לי שהוא כל היום שומע את השיר הזה ברדיו? מה לעשות, כולנו ילדי טרמפולינה. הוא חושב שאנחנו מקבלים תמלוגים על העניין הזה שאנחנו משמיעים את השיר הזה כל היום, אבל אח שלי, זה שיר טוב, מה לעשות? מה לעשות, זה שיר טוב, יא מבואס. אל תהיה מבואס, אחי, תהיה בשמחה כפרה, עשתה לרבי נחמן. ילדי פלסטלינה, אתה אומר, טוב, מה אתם אומרים שמה באוזניות? פעמים

0: שמחה פרידמן, שי וינר, ילד טרמפולינה, גאון, גאון, ולדר כתב את השיר הזה, נכון?
1: ילד טרמפולינה, ילד, ילד טרמפולינה.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש לנו כאן היום משוערים, לחץ אדיר פה היום, לחץ אדיר על הקווים. חשבתי שבא, כן, רציתי שיהיה יותר השתתפות בעניין הזה של של המאגיד הבא, אבל בסדר, זה קשוח, אבל בסדר, נעבור, המשוערים כולם אוהבים, פתאום לחץ של 3,000 איש על הקווים. בסדר, בסדר, בסדר. טוב, יוני כותב לי בדרייבר, היית במודיעין אילית, ובדרך הכביש הרגיש כמו רכבת הרים, הירידה בחזור ובהלוך הקפיצות ליד חשמונאים. יוני, אתה צודק, אתה צודק, צריך לשפר שם את הכבישים, עוד מעט בחירות, יסדרו הכל, אל תדאג. קובי, יש מצב שתשיר היום, שואלים אותי. אני אנסה אולי בהמשך. ראית את הסרטון של ילד פלסטלינה, אחד החמודים? אוקיי, אני אסתכל, אני אראה. אוקיי, רכבת הרים, בסדר, קראנו את זה. קובי, האמת השיר הזה מתאים לך בקטע טוב, יעני, אל תיפגע. הבנתי את זה, בסדר. טוב, איתנו על קו הטלפון, רבי פרוים. תן לנו פתיח, בסדר. המשוררים.
2: ועכשיו בבאבי ארבע. המשוררים.
0: המשוררים, המשוררים, זה אומר שאתם צריכים, אני משמיע לכם קטע שיר, ואתם צריכים להמשיך בדיוק מאותו מקום שעצרנו. לגמרי, שלום ואחר הצהריים טובים, אפרים.
3: שלום קובי, צהריים טובים.
0: שלום קובי, אני מרגיש שמשהו עובר עליך בזמן האחרון. אבל אתה יודע שנאמר, דאגה בלב איש לסכן, סתם יש שיר כזה של אלי פרידמן. יצא לך מבטא כזה מאוד מאוד רשמי, רבי פרוים. איכן אתם בארץ?
3: ירושלים.
0: ירושלים, כולם ירושלמים היום, איזה כיף, אני אוהב את ירושלים, כי ירושלים בשונה ממודיעין התברכה במזג אוויר נפלא, לפחות בלילה אם לא ביום. גם ביופיה,
3: בלילה לגמרי. יש אוויר.
0: לגמרי, אפשר לנשום, אפשר לנשום, אצלנו אי אפשר לנשום בלילה, רק מזגן. ונמאסתי כבר לנשום אוויר מזגנים, סליחה עם כל הכבוד, רוצה לנשום אוויר ערים צלול כיין.
3: חד משמעי.
0: טוב רבי פרוים, אני רוצה לאחל לך בהצלחה, ואנחנו יוצאים לדרך עם המשוערים. כן.
3: חברוני, הקודש ניתנה לים קדוש.
0: יפה מאוד, לא צריך אפילו להמשיך, כן. שיר אחד כבר יש לך במאגר, אנחנו ממשיכים, זה הולך ונהיה קשה.
4: העולם כבר לא מגנוב.
0: אפה.
4: הוא לגמרי כבר עצוב.
0: העולם כבר לא מגנוב, הוא לגמרי כבר עצוב, שר חיים ישראל. ימשיך רבי פרוים. ספקטור, תחייך, תחייך.
4: העולם כבר לא מגנוב,
0: אוי, ולגמרי כבר עצוב. אוי, נו באמת, רבי פרוים, זה שיר, זה שיר, זה זה זה זה זה זה נכס צאן ברזל, זה זה קלאסיקה. טוב, ותנסה לזרוק מילים, משהו אולי. העולם כבר לא מגנוב ולגמרי כבר עצוב. טוב, לפחות שיר אחד יש לנו. אנשים לא מחייכים אליי. טוב, למה אני צריך להגיד את זה? היינו שומעים את זה למאזין הבא, בסדר.
4: אנשים לא מחייכים אליי בכלל.
0: בסדר, בפרוים, אנחנו ננסה. אולי אתה תהיה זוכה, לפעמים אתה יודע, יש ימים כאלה. אבל תודה רבה, בכל אופן, המשך יום נפלא. איתנו על קו הטלפון מוטי.
5: היי, הלו.
0: היי, הלו, מוטי. שלום וברכה, אחר צהריים טובים, מה שלומך?
5: בסדר, ברוך השם.
0: השתבח שמו, מכאן אתה בארץ?
5: בני ברק.
0: מבני ברק, סוף סוף מאזין מבני ברק, שנושם אוויר מזגנים צלול. כן, החום הזה של, של, של, של, בסדר, אלו, תשמע, אני באמת, אני, אתה יודע מה, אני רגע.
5: זה כבר מודיעו לשיר הקודם, היה מתאים, אחרי מגנוב ועצוב, היה מתאים, אני ממש רטוב מזהה.
0: גדול, גדול, גדול, טוב שלך. מוטי, אני רוצה רגע לפני שאתה, בשידור עכשיו, יש בני ישיבות שחזרו לזמן אלול עכשיו לישיבות, ואני זוכר את זמן אלול בישיבה, לנו לא היה מזגן והיה חום אימים, והיינו ישנים וקמים לתפילות, ואני רוצה להצדיע לכל אותם בחורי הישיבות שנמצאים עכשיו בזמן אלול, זה, ברוב הישיבות היום אין מזגנים והם ישנים, ובאמת זה לעבור את התקופה הזאת, וזה וואו וואו וואו וואו וואו, אשריכם תלמיד החכום, אם זהו אמרתי את זה, ריתך דאורייסה לגמרי, לגמרי, לגמרי. עכשיו רבותי, אנחנו יכולים לצאת לדרך. מאיפה אתה בארץ אגב? אמרת בני ברק, נכון? אז אנחנו יוצאים לדרך, בהצלחה.
4: גם אם לא רואים כבר את האור, והחושך נוגע.
0: גם אם לא רואים כבר את האור והחושך נוגע, שר גד אלבז.
5: התחלת מהשיר הקשה, בוא ננסה.
0: אני יודע, נשים לך את זה שוב אולי, ננסה. גם אם לא,
4: גם אם לא רואים כבר את האור והחושך נוגע.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, זה באמת קשוח. אני אגיד לך את האמת? תגיד לשכן שאסור לעשות רעש בין 4 ל-5, כי זה בא ב-4 עכשיו.
5: בבני ברק הכל מותר.
0: 20, עיר 24 שעות פעילה העיר הזאת, כן. איי, מוטי, אנחנו נפרדים בצער רב, אני... זה היה קשה, אני מסכים איתך. תנסה שוב, תודה מוטי. איתנו על קו הטלפון יעל. שלום יעל, ואחר הצהריים טובים.
6: שלום קובי.
0: שלום וברכה, מכאן אתם בארץ?
6: אנחנו מאופקים.
0: אופקים, אין על העיר אופקים בעולם. כן, אבל יש שם אוויר יותר טוב מבני ברק נראה לי, מבחינת אחוזי הלחות. מבחינת אחוזי הלחות אני חושב שפחות, בגלל החוף והקרבה לחוף נראה לי. בסדר, טוב, אנחנו מכירים את חוקי הפורמט, כמובן לא לשיר בשידור. כי לפעמים זה ככה, באים לידי שירה כי זה, אבל שלא נכשיל חס וחלילה. אנחנו יוצאים לדרך, מאחלים בהצלחה. הנה זה מתחיל.
4: אבל אם תטיב עם אחר, תתגבר ותוותר.
0: אבל אם תטיב עם אחר, תתגבר ותוותר.
6: אפילו
0: שהוא
6: לא חייב לך
0: כלום. גם כשאתה לא חייב, אפילו שהוא לא חייב לך, זה גם בקטע הבא בשיר, נכון. זה שר בנו אכפלה, יפה, אני מחשיב את זה כשתשובה מלאה. שיר אחד ליעל במאגר, אנחנו ממשיכים.
4: אני בא, עברתי כל הדרך, אני בא.
0: אני בא.
6: אני עומד בדלת.
0: אני עומד בדלת, בוא נשמע.
4: אני עומד בדלת.
0: שני שירים ליעל, גבירותיי ורבותיי, אנחנו ממשיכים. תגיד לי זה כדאי וגם אתה תרגיש.
6: הנשמה שלך צועקת.
0: הנשמה שלך, נכון, נכון, נכון.
4: צועקת.
0: אז תגיד לי, תעשה. יפה מאוד, שלוש שירים ליעל כבר במאגר, גבירותיי ורבותיי, יש פה שיא היום. אנחנו ממשיכים. זה היה קשה. אוי, אוי. בסדר, אבל שלוש שירים, וזה היה הסבב הראשון, זה היה הסבב שלנו, אנחנו מסיימים סבב. אז, יש לנו עוד מאזין, אוקיי, אוקיי. תודה ליעל, אסף איתנו על קו הטלפון, שלום ואחר הצהריים טובים.
7: כן, שלום.
0: מה שלומך רב אסף, מאיפה אתה בארץ?
7: דרום.
0: דרום, דרום, הנה עכשיו סוף סוף דרום קצת מגיע אליי. היינו ירושלים, בני ברק, אופקים, עכשיו אנחנו עוברים לדרום. איפה בדרום? אני מנסה... תן לי לנסות לנחש, דרום, תפרח, תפרח, תפרח, בא לי תפרח.
7: קרוב, קרוב.
0: קרוב, אתה אומר, בסדר. מה, עכשיו תשכח אותי לדימונה, אחי? לא, לא דימונה, אני מפחד שם מהאזורים האלה, שם הקרינה ועניינים. טוב, אסף, נאחל לך בהצלחה, ואנחנו יוצאים לדרך.
4: אלמה, אלמה, אלמה.
0: כן, ארבע מידות באדם.
7: שלי, שלי, שלך.
0: שלי, שלי, שלך.
4: שלי, שלי, שלי.
0: רב אסף, יש לך, שלי, שלי, שלי, יש לך שיר אחד במאגר. אנחנו ממשיכים.
4: לדוי, ודוי, נגיד עולכו.
0: קלי קלות פה היום. לדור ודור נגיד. מוישלה, מוישלה, אבא עכשיו בשידור, לא להפריע מוישלה. אתה רוצה לשמוע את זה שוב? אנחנו שמים לך את זה שוב, בבקשה.
4: לדוי, ודוי, נגיד עולכו.
7: ולנצח
0: נצחים,
7: פשוט
0: חנך
7: דיס.
0: ולנצח
4: נצחים,
0: בוא נשמע.
4: לא,
0: הוא לא אמר לי לנצח, הוא לא אמר לי לנצח, הוא היה צריך להגיד לי לנצח.
7: אני לא חסיד, אני לא
0: חסיד. בסדר, אני צוחק רב אסף, יש לך שני שירים במאגר? אנחנו ממשיכים.
4: בבוקר אור השמש נעלם ויש ענן.
7: עוד פעם, אני לא שומע את זה שיר עוד פעם.
0: אם בבוקר
4: בבוקר אור השמש נעלם ויש ענן.
0: אם בבוקר אור השמש נעלם ויש ענן, ענן.
7: אל תדאג אחי, אל תדאג אחי.
0: אל תדאג אחי, בוא נשמע.
8: אמא, אמא,
0: אוי, קוואק, קוואק, קוואק, אבל היית קרוב, אל תדאג לשווא אחי, זה בהמשך, יש לך שני שירים, אסף, תודה רבה בכל אופן. כן, סבב, כן, אחר, כן, אחרון בסבב, גבירותיי ואותיי, אני חייב להספיק פה שירים, יש לי פה מלא שירים להשמיע היום, אני רציתי מלא שירים. תודה לאסף מהדרום, איתנו על קו הטלפון, מרים. שלום, ואחר הצהריים טובים, מרים, מאיכן אתם בארץ?
9: מבית שמש.
0: בית שמש, עיר, עיר בישראל. כן, אתמול היה חדשות פחות נעימות שמה, שהשם יעזור, יהיה בשורות טובות בעזרת השם, אבל מכירים את חוקי הפורמט, אני מבין, נכון?
9: כן.
0: אז אנחנו יוצאים לדרך ומאחלים בהצלחה.
10: מהחושך, רוצים כבר לצאת אל האור.
0: מהחושך, רוצים לצאת אל האור, שר אלחנן אלחדד.
9: תראו עוד הפעם.
0: אוקיי.
10: מהחושך רוצים כבר לצאת אל האור.
9: אפשר שיר אחר, אני חושב שזה מכיר את השיר.
0: אוי, תנסי שוב, תנסי שוב. חוקי הפורמט אומרים שזה מה שאנחנו מנו, זה מה שאנחנו נותנים, אי אפשר, אם אני אתחיל לשנות את החוקים.
10: מהחושך רוצים כבר לצאת אל האור.
0: אוקיי, תודה מרים. יש לנו מרים? אין לנו, בסדר, חייבי פרסומות, תודה למרים מהזוכה בסבב הזה, גבירותיי ורבותיי. יעל מאופקים עם שלוש שירים, שלושה שירים יש לה, פשוט לא יומן, כי סופר פרסומות, חוזרים ביי.
11: נעבור לפרסומות, ספקטור נעבור לפרסומות.
2: עכשיו איתכם, בא בארבע, עם קובי ברומר.
12: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: מתחדשים בתמי 4 שבת לשנה החדשה ונהנים גם ממחיר מיוחד וגם מהתקנה עד ערב החג. להזמנות חייגו כוכבית 6944. התקנה עד ערב החג בכפוף להזמנה עד ליום כף א' אלול, 3 בספטמבר 2026. לפחות 500 יחידות במלאי בכפוף לתקנון.
13: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
14: כשמבשלים הרבה, אופים בלי סוף ומתכוננים לשבת, לחגים ולמשפחה, צריך תנור שלא מתפשר. טקה מציגה את סדרת התנורים הכי טובים שיצרנו עד היום, עם עוצמה של 3,200 וט וטמפרטורה של עד 300 מעלות. 4 תבניות איכותיות כולל איירפריי, פלטת שבת וניקוי פירוליטי. ועכשיו, 5 שנות אחריות ומיקסר מתנה. היכנסו היום לחנויות החשמל המובחרות ברחבי הארץ והכירו את סדרת התנורים החדשה של טקה.
15: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
16: ברלין בורגר, המבורגר בסדרות ממילה, עשוי מ-100% בשר טרי, נטחן מדי יום. ניתן למצוא במקום כריכים, סלטים, המבורגרים, תוספות שונות ומגוונות. למקום מרפסת שצופה לחומות העיר העתיקה. אווירה צעירה, כלילה, ירושלמית. במתחם ג'וי בממילה, גלת הרב מחבוד. ההמבורגר של ברלין, למי שמבין.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: גם בבית שלכם שומעים
19: די!
20: די!
21: די!
18: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
22: יש השקעות נדלן ויש את ג'וי כפר סבא, פרויקט חדש למשקיעים המיועד להשכרה לסטודנטים, בסמוך לתחנת הרכבת, לכביש 531 ולמוסדות אקדמיים מובילים, והבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש של הטבות מיוחדות, שנתיים שכירות מובטחת, דירות מרועטות של 3 ו-4 חדרים בהון עצמי החל מ-360,000 שקלים, פטור ממדד תשומת הבנייה וערבות בנקאית מהשקל הראשון. ג'וי כפר סבא, המשקיעים בחוכמה בדירה יקצורו. חייגו כוכבי 9857, כוכבי 9857.
11: עכשיו איתכם בא בארבע עם קובי ברומר, ובחמש טובים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרו.

חזרנו, 4 ועוד 46 דקות, אתם על בבא 4. מה נעשה? מה נעשה עכשיו לעבור על ההודעות שלכם? מלא הודעות אתם שולחים היום ב-KCM, מה קורה? קובי, למה אתה מפחד מדימונה, מקלינה? אתה יודע שאדמור מגור שליטה בירח את העיר הזאת ואת היושבים בה? בלי לחץ כפר, ככה כותבים לי פה. קובי, איזה שירים טובים במשוררים, מסכים איתכם לגמרי. כל שיר פה, מי שבחר את השירים, נאמבר 1 בבחירת שירים, אני רוצה שהוא יהיה העורך המוזיקלי שלי. אתה לא מכיר הודעות היום ראשון, מקריא את כל ההודעות. התוכנית תעשה היום לגמרי, במהירות C. קובי, תדע לך שזה לא גן, אתה היית אמור להיות... או, בסדר, בעזרת השם, בעזרת השם, נשלים לכם. כן, אני לא הבנתי מה זה, הודעה, כן, מה זה. וקובי, תודה לתוכנית, היה יש טסה לנו, כן, בסדר, אוקיי. בסדר, אתה צריך לקחקח בגרון קצת, אני צריך לשיר עוד מעט, חבר'ה, אני מתרגש. בוא נשמע לבינתיים את שמי יונאי והלהקה. שר לנו את שירת המנגן.

0: לדבר.
1: כן, כן, ועכשיו קחו לי כנגן, כנגן, כנגן המנגן, שר לנו שימי יונייב, וזה יפה, יפה. אני עכשיו רוצה לשיר איתכם קצת, וואו, איזה יפה זה היה. בואו נעשה קצת שנשטויקק לנשמה. יש לנו אפקטים?
2: יס.
1: בא בארבע, אתם איתנו שרים בבית.
2: שני,

נפתלי קמפה, גבירותיי ורבותיי, נפתלי קמפה, איזה יופי. שני שטרויקר, אתם מתרגשים מכל העניין הזה לגמרי, לגמרי. אני אוהב, כן, סוף סוף טוויטו סידר לי פה את המה, אני יכול לשיר בבית, איזה רבי, איזה ניפלו וניפגו, ואני ממשיך לשיר פה כל הזמן עכשיו גם לילדים, נעשה להם פה קייטנה. טוב, ספקטור, תן לנו, בוא נעשה תודות קצת לצוות שלנו, תודה רבה לנורית הפלבוים שערכה והפיקה אותנו, תודה רבה לאריאל ספקטור, הטכנאי המסור שלנו, תודה רבה לדייוויד טוויטו, ראש הטכנאים שלנו ברדיו, ישראל מאיר מן התוכניות, תודה רבה לאישי נוימן בצוות המיוזיק, חיים קוריץ, דייוויד טוויטו, כבר אמרנו, תודה רבה לאלי מימונסי שאיתנו גם היום, כן, אבא שבשמיים, תודה, תודה על הזכות לעמוד כאן מאחור המיקרופון, תודה רבה לאבי שמיט ושמוליק דיקרוצקי וכל החבר'ה ברבייסי, כל קבוצת כל חי, כולו מהאהובים, כולו ברורים, אני רוצה לחתום עם שיר, אפשר להשתבח המלך של לילסון או להביט קדימה של רולי דיקמן, בחרתי פה כל כך הרבה שירים שרציתי להספיק, תתה שחי פורטל ואלעזר ביטון מיידיר, לא הספקתי שום שיר, תתה תודה, נשתמע מחר, ביי.

כל חי מיוזיק, 102.5 FM, זה התדר. השעה היא 5:01, ואני איתכם, אלי קליין, ואיתי יהודי סיני, שעורך את המוזיקה. כמובן חיים קורצי, שיינו עם כל הצוות כאן, שעתיים של מוזיקה אלולית ויפה, שתיגע בלב ובנשמה. אז כן, עד שבע אנחנו כאן, פותחים עם יוילי קליין, שי אגוס, ברדיץ' אובר טקייס.

0: MBD שר, הבל הבלים, הכל הבל מתוך צעקה, שיר שהוקלט עוד כמה שנים טובות אחרי, זה כבר מן הסתם הוקלט לפני קרוב ל-20 שנה ואף יותר. אנחנו נצא רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: ג'ילי מציגה טריידין המרד במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאגין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
4: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
3: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
6: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
7: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת 1.5 ליטר, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
8: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: מנדי וורש עכשיו איתנו, רוי ששונה אומן.

0: כל זמן של שמוליק סוכות אנחנו רגע אחד יוצאים לפרסמות כבר חוזרים.
1: מזל טוב, מזל טוב. וואו, איזה מיתוג על הבקבוקים.
2: תודה, אבל זה לא אנחנו. זו מתנה מפריגת.
3: רוצים גם אתם יכול אישי על הבקבוקים לשמחה שלכם? קנו ממגוון משקאות פריגת ליטר וחצי, קשו עם המוצר לדוכן פריגת בנקודות המחירה, ותקבלו תווית עם יכול אישי מיוחד לשמחה שלכם. למיקום הפעילות חייגו, כוכבית 4921. פריגת, אצלכם בשמחות. כפוף לתקנון, ההשתתפות מגיל 16 ומעלה.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 31 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואופרימום אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: עינית, רשת אופטיקה מקצועית עם מכשור מתקדם ביותר ומגוון רחב של מותגי משקפיים מובילים ועדשות מגע.
0: מאה ושתיים חמש FM, חזרנו עכשיו דוד ברגר וברי ובר, שובו.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: שלום, מאזינים יקרים. על הסבא מנוברדוק מסופר שבאחת הפעמים הוא הגיע לפני שבת לעיירה באירופה, הוא נכנס לאכסניה שבה הוא שעה. בערב שבת ביקש הסבא קדישה מברשת לניקוי הבגדים מאחד האנשים שהתאכסנו באכסניה. אותו יהודי הגיע ממוסקבה הרחוקה. במוצאי השבת, כאשר חזר הסבא מבית הכנסת, הוא הזדרז מיד, ניגש לחדר של האיש כדי להחזיר לו את המברשת. אבל האיש כבר עזב את האכסניה, הוא הלך לדרכו הארוכה, בדרך לביתו. הצטער מאוד הסבא מסלבודקה. דבר זה הטריד את מנוחתו מאוד מאוד. כעבור 7 שנים, נזדמן הסבא מסלבודקה לנסוע ברכבת. לידו ישב יהודי, כדרכם של יהודים, מקוללים שיחה. בשיחה עמו סיפר היהודי שהוא מתגורר במוסקבה. במוסקבה? שמח הסבא מסלבודקה, אולי אתה מכיר את יהודי פלוני?

0: אלמוני? בוודאי שאני מכיר. ענה האיש, בטח שאני מכיר. אני מכיר אותו היטב. אם כך, אומר הסבא, תעשה לי בבקשה טובה גדולה. תשיב לאיש הזה את המברשת שהשאלתי ממנו לפני 7 שנים. הסתבר שהסבא מסלבודקה נסע עמו את המברשת במשך 7 שנים, יום יום, שעה שעה, רגע רגע, 6 ימים בשבוע, לכל מקום ומקום שהוא הלך. אומרת לנו התורה בפרשה, השב תשיבם, לא תוכל להתעלם, מסבירים מפרשי התלמוד, זה לא רק בהשבת אבידה בלבד, אלא הוא הדין בשאר כל הפרטים ושאר כל התועלות שבידי האדם להביאם לחברו או להסיר ולדחות נזקו ממנו, הרי הוא חייב בכולן, כעניין שאמר הכתוב, ואבותה לרעך כמוך. חושבים אנחנו לפעמים לעצמנו שרק להשיב אבידה ליהודי זה תחת הקטגוריה של מצוות השבת אבידה? לא ולא, עלינו לדעת שגם למנוע נזק ממישהו אחר זה נחשב מצווה דאורייתא של השבת אבידה, והשכר גדול מאוד מאוד.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן. אלי קליין מנגן לכם את היום.
2: שעה שנייה, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק. שואקי יפתח לנו את השעה הזאת עוד רגע. נגיד לכם רק שאני איתכם, אלי קליין. יהודי סיני הוא זה שעורך את המוזיקה, ישי נוימן, חיים קורץ, כל הצוות כאן. ואנחנו פותחים שעה עם לדוביד של שואקי.

0: ליפה שמלצר עם נקדישור, נעריצוך. פרסומות חוזרים.
1: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
2: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
6: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
5: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורקים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, הנה אנחנו שוב כאן, שלוימי גרטנר, הפויסי אחיות, בשובו, פותח יד בתשובה, כל כך מתאים לחודש הזה ולרגעים האלו.

שלמה כהן עם ליבה בוי. מכאן אנחנו ממשיכים ליהודה גרין, מלך הסליחות האדירות של ניו יורק. כולם בלב אחד.

פיניה אינורן, הזמן לתקן. תודו שהתוכנית היום הכי אלולית שיש, לגמרי. הנה זנביל, הנה זויכרי, זמירויס.

0: יסוד החסידות ושורש עבודה, כך ישי לפידות שר, תוך להקת אופסים, חס פרסמות כבר חוזרים.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
3: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בדץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: מנגן לכם את היום. 102.5 FM חזרנו, כל חיים מוזיק עכשיו, ויאנקי ויאנקי, היל ולנדו בהתאמה, או לא משנה, אתם תחליטו איזה יאנקי הוא, אבל יש פה גם היל וגם לנדו, פיס חילי.

זהו, אנחנו מסיימים עם MBD וכל בואי אוי לאום, הסינגל האלולי משנה שעברה. נגיד לכם שאנחנו ניפגש כאן בעזרת השם מחר, אותו מקום, אותה שעה, אני הייתי איתכם אלי קליין, ואיתי היו יהודי סיני גם, שערך את המוזיקה. צריך להגיד לו תודה רבה, כי הוא עושה את זה פגז. ישיינו עם מנחיים קורץ, תודה רבה גם להם. הנה MBD, ניפגש כאמור מחר, 5. ביי ולהתראות.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: גם בבית שלכם שומעים...
2: די!
3: די!
4: די!
1: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
5: למה להתבשר על פחות ממחיר מחירון? ג'ילי מציגה טריידין אמרה במחיר מחירון. התקדמו לג'ילי EX5 החשמלית, תנוחה, מתקדמת וטכנולוגית, או לג'ילי סטארי EMI, הפלאגין היברידי, חוויה משפחתית מושלמת. מחכים לכם באולם התצוגה ג'ילי ירושלים, אוטוביק האומן 14, תלפיות, כפוף תקנון.
6: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
7: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
8: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
9: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
8: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
9: 054-27-888-47.
8: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
9: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
10: כל חי מיוזיק, מנגנים לכם את היום.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי 916AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: כל חי מיוזיק.

60 שניות עם כל מה שלא ידעתם על אוטיזם. בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך המיוחד בציבור החרדי. כשאתם אומרים למישהו חבל על הזמן, או אני מת מעייפות, והוא נראה פתאום מודאג או לוקח אתכם ברצינות תאומית, קל לחשוב שאין לו חוש הומור. אבל האמת היא שאנשים עם אוטיזם יכולים לפעמים להבין דברים בצורה שונה לגמרי. הם פשוט מקשיבים למילים שלכם בדיוק כמו שהן נאמרות, ולא תמיד קוראים מסרים בין השורות או מבינים סלנג. אז פשוט דברו ברור וישיר. זה חוסך אי הבנות והופך את התקשורת להרבה יותר קלה ונעימה. ככה, פשוט. שיח סוד, משנים את העולם לכולם.

0: ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון בג'ילי ירושלים. ג'ילי EX5 החשמלית וג'ילי סטארי פלאג'ין היברידי מחכים לכם בג'ילי ירושלים. אוטוביק האומן 14 תלפיות, כפוף תקנון.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
5: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
6: רק מיוזיק. כל חי מיוזיק.

0: קדושה אלא כל חיים מיוזיק.
1: ועכשיו רק מיוזיק, רק מיוזיק, בעריכת חיים קורץ.

0: הוא את סאנו קיי 3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו קיי 3, תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: כשהבית מלא חיים, צריך שואב עוצמתי. חדש, דרימי T16AE. שואב שוטף אלחוטי לניקיון יסודי. קל משקל עם חיווי קולי בעברית. להשיג באתר ובחנויות החשמל המובחרות.
2: כל מה שטוב ביחין, עכשיו גם למהדרין. חדש מיחין, ירקות קפואים מובחרים בקשרות המהודרת של בד"ץ העדה החרדית. חפשו במקרר הקפואים את השעועית והאפונה של יחין. יחין, הרבה יותר מירקות.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: Black music, music. Kol Chai music.

ישבנו ביחד שעות, ישבנו ישבנו ביחד שעות ושרנו בסוף הבוקר עלה ונפרדנו אבל אחרי הכל התחברנו ישבנו ביחד שעות ישבנו היי התוועדנו ביחד

והרחובות שוב בוכים מעצבות. העצים מצטנפים בדממה מחרידה. ילדים ברחוב עם חינוך מבוגר. אנשים מבקשים נחמה ותשובה. העולם הזה הוא כבר לא מה שהיה, הוא כבר לא מה שיהיה.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
3: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

Hallo? Was? Ja, gaan we zien het even.